0: a ci gaba da kawo muku maulidin gidan Annusa wanda kamar yadda an bata muku na cika shekara biyar ciccik ana gabatar da wannan maulidi ne da mun dauko muku barista Habib dan Almajiri.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.